Versión Saga. Com teu rosto de bondade, senhora dos imigrantes.